0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 7 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: 9 fjalime, 4 homili, një përshëndetje, një lutje të Engjëllit Zot dhe një rozare, mesha në shesh mbrëmja vigjilies në stadium, procesione me pishtar, biseda private dhe takime me autoritetet civile në Pallatin Elize, me përfasues të UNESCO-s, me peshvi, me trim të smur, migrant, burra dhe gra rregulltare, udhëheqës të feve tjera, madje edhe me viktimat abuzimit, të cilët janë përfshirë edhe në përgatitjet për ngjarjen. Papa Leoni 14 do të kaloj 4 ditë intensive në Francë nga 25 deri me 28 shtator. Ky do të jetë udhëtimi i tij 5 ndërkombëtar apostolik dhe vendi i tretë evropian që do të vizitoj. Papa do të shkojë në 3 vende, në kryeqytetin Paris, ku do të vizitoj edhe silinë organizatës së Kombeve të Bashkuara për edukimin, shkencën dhe kulturën, dhe do të lutet në katedralin Notre Dame. Do të shkojë në Lourdes, zemra mariane e kombit francez dhe një nga vendet shpirtërore më të njohura dhe më simbolike në të gjithë Evropën. Do të vizitoj edhe Metz, qytet historik dhe vendlindja e Robert Schumann, një nga etrit themelues të bashkimit evropian.
1: Salla e shtypit e Seri së Shenjtë publikoi sot më 7 gusht programin e detajuar për udhëtimin e papës në Francë së bashku me moton dhe logon. Papa do të shkojë në Paris nga aeroporti Roma Fiumicino mëngjesin e së premtes më 25 shtator në orën 7:50 e do të mbrinë orën 10 në aeroportin ndërkombëtar Orly, ku do të zhvillohet një ceremoni mirëseardhje. Një orë më vonë ai do të jetë në Pallatin Elize për të takuar me presidentin Emmanuel Macron, të cilin e pritin audiencë në Vatikan më 10 prill. Të dy do të zhvillojnë një bisedë private, pas së cilës papa po në Pallatin Elize do të takohet si gjithmonë në fillim të çdo udhëtimi me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik, të cilëve do të mbajë fjalimin e parë të udhëtimit. Fillon kështu vizita e tij 4 ditore.
3: Përfundoi dje tetën me 6 gusht udhëtimi sekretarit shtetit Vatikanit kardinalit Pietro Parolin në Meksik. Pas vizitës në Guatemala, kardinali mbriti me 4 gusht në vendin e Amerikës Qendrore, ku kremtoi meshën në kishën e Virgjës së Guadalupës. Në këto ditë, siç njofton llogaria në X e sekretarisë së shtetit Terza Logja, kardinali u prit nga prezidentja meksikane Claudia Sheinbaum e shoqëruar nga Rosa Ikela Rodriguez, ministre e brendshme meksikane. Bisedimi për zemërt preku tema me interes të përbashkët, ndërmjet cilave problemet e paqes që se zhvillimit, lezohet në një postim. Në një tjetër flitet për takimin e kardinalit Parolin me ministrin jashtëm meksikan Roberto Velasco Alvarez, që diskutua ndërmjetjerash për marrëdhëniet e mira dy palëshe dhe sfidat me të cilat përballet aktualisht bashkësia ndërkombëtare.
1: Sekretari i shtetit të Vatikanit u takua dhe me përfaqësues të dialogut kombëtar për paqen, për të fituar përvojën e drejtë për drejtë të ndërtimit të paqes në zonat e prekura nga krimi. Mi nga dhuna.
3: Të gjithë presin zgjedhjet, sikur të ishin zgjidhja e të gjitha problemeve, por në të vërtet, problemet në lindjen e mesme do të kërkojnë shumë kohë për të zgjidhur. Kemi nevojë për fytyra të reja, personalitete të reja. Këtë do ta vendosin votuesit. Në Asizi, për vizitën baritore të papës dhe për të përruar shtëpin globale të misisë dhe të shpresës, Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, foli për zgjedhjet e ardhshme në Izrael me 27 tetor. Për mediat e Vatikanit, kardinali shpjegoi situatën në Jeruzalem, të cilën e përshkroi si shumë të tensionuar, edhe pse nuk jemi në kohë lufte me bombardime, por dhuna është një farë mënyre kriteri i përgjithshëm për interpretimin e marrëdhënieve në Gaza, në Cisjordani, në Izrael dhe në Palestinë. E pyetëm, si e jetojnë të krishterët këtë përgënjeshtrim të përditshëm të mundësisë për marrëveshje dhe negociata?
4: Diciamo che i cristiani non fanno eccezione.
1: Ndërta krishterët, si kudo, ekziston një lodhje e madhe nga kjo situatë pa qartë, nga këto komunikime që më pas kundërshtohen nga faktet. Është diçka e përditshme. Për fat të keq, krijohet gjithnjë më tepër një atmosferë mosbesimi, sepse askush nuk beson më edhe kur gjërat janë të vërteta. E kur ndodh diçka e mirë, njerëzit nuk e besojnë, sepse nuk janë të mësuar më ta shohin. Situata është mjaft e vështirë.
3: Jo shumë muaj më parë, familja familjes Shenjtë në Gaza u godit nga një raketë izraelite. Ajo u shërbin shumë të moshuarve edhe njerëzve me aftësitë kufizuara. Cila është situata në këtë bashkësi të vogël?
4: Sono 541, li conosciamo tutti uno per uno.
1: Janë 541 vet, i njohim të gjithë, një nga një. Po përpiqen të kthehen disi në jetë, po përpiqemi të rihapim shkollën. Kemi hapur një qendër mjekësore, një lloj dispenserie. Ka meshtar, por sidomos murgesha, që janë shumë aktive në oratorin për fëmijë, jo vetëm për ata të krishterë. Në atë situatë të përkeqësuar, po mundohemi të rikrijojmë një ambient sa më të shëndetshëm dhe paqësor që të jetë e mundur.
3: Çfarë ju shqetëson më shumë?
4: Quello che mi preoccupa di più in questo momento è che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace.
1: Ajo që më shqetson më shumë është se jemi bllokuar në këtë situatë as me luftë, as me paqe, krejt e paqartë. Flasim për zgjidhje pa i krijuar ato në të vërtetë. E gjithë kjo më shqetson, sepse krijon një qëndrim gjithnjë më cinik mosbesimi në zemrat e njerëzve.
3: Në Ukrainë, prej kohe kur takohemi me ambasador, priftrin ose i peshvi të tjerë, përshëndetja është shpesh faleminderit Zotit, jeni gjallë, sepse vdekjet e civilve janë vazhdimisht në rritje. Kryepeshkvi Vizvalda Skulbokas, nuncë apostolik në Ukrainë, ndau me mediat e Vatikanit një ndjenjë të thellë hidhrimi në përshkrimin e situatës në një vend të shkatruar nga më shumë se 4 vjet lufte. Sulme të reja ruse po godasin Kievin dhe qytetet tjera Ukrainase, duke shkaktuar viktima dhe shkatrime. Për shembull, shpjegoi përfasuesi papnor në Korrik, pati të paktën 10 sulme me raketa balistike në Kiev, mesatarisht një sulm çdo 3 ditë. E njëjta gjë po ndodh edhe tani në gusht. Kjo do të thotë shumë viktima civile. Shkëlqësia juaj, cila është situata në terren dhe si po përballet popullsia?
5: O kontrollato adesso i numeri che sono.
1: Sa po kontrollova shifrat, të cilat për shumë vet janë thjesht statistika, por kur mendoj për të vdekurit, i kujtoj ata të parët në lutjet e mia. Më një gusht pati 10 vdekje civile në Kiev, më dy gusht 7 vdekje në Zaporizhzhia, më tre gusht 16 të tjerë në rajone të ndryshme, mbrëm 15 vdekje vetëm në Kiev e në zonën përreth. Pra çdo ditë ka një duzinë ose më shumë vdekjesh civile, pa llogaritur të plagosurit dhe shkatrimin e përhapur. Me sa duket, kjo na shtyn edhe më shumë të vlerësojmë atë që Papa Leoni 14 e thot me këmbngulje. Për shembull, vetëm mbrëm pata një takim të mrekullueshëm me disa miq ortodoks. Ishte një peshkop, një prift dhe një thjak, të cilët theksuan me shumë sinqeritet. Ne kemi Papën Leoni, i cili ngul këmbë se asnjë luftë nuk mund të justifikohet. Miq tan ortodoks gjithashtu e vlerësojnë shumë këtë angazhim dhe qartësi nga ana e Atit të Shenjtë, duke përsëritur se nuk mund të ketë justifikim për luftën, edhe sikur ai të ishte i vetmi zë që lartohet në mbrojtje të paqes. Prandaj doja të theksoja se sa shumë vlerësohet ky mesazh këtu në Ukrainë.
3: Si çdo vit nga 6 gushti, dita e shpërthimit atomik të Hiroshimës e deri me 15 gusht, data e dorëzimit Japonisë, do të zhvillohen 10 ditët e lutjes për paqe. E përruar në vitin 1981, nisma i përfshin gjithë krishterët në vend, që thirrën bashkohen për të përkujtuar viktimat e bombardimeve. Por, për konferencën i peshnore katolike të Japonisë, reflektimi nuk mund të ndalet në të kaluarën. Luftrat dhe konfliktet po përhapen në mbar botën. Vëreti kardinali Zau Tarqisio Kikuchi, kryetari i peshqive të vendit, mesazhin e tij kushtuar për vjetorit. Çdo person i plagosur, a që humbet jetën përmes dhunës, është qenie njerëzore e krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit. E gjëja më e keqe është se një dhunë e tillë justifikohet si e pashmangshme, duke shpërfillur parimet e drejtës ndërkombëtare humanitare.
1: Duke pasur parasysh ndryshimet e fundit të kushtetutës rreth ushtrimeve të ligjshme të vetmbrojtjes kolektive dhe disa vendimet e qeverisë siç janë vendosja e raketave me rreze të gjatë veprimi, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen dhe e pëlqimi për eksportin e armëve vdekje prurse në kushte të caktuara, për kryepeshkvin ka rëndësi të mbrohet forca e vlerave pacifiste, të cilat mbështetin doktrinën e mbrojtjes ekskluzive e diktojnë udhëzimet për politikat e sigurisë japonisë.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Në tregimin e sotëm, Nata e Betlemit, mbreti i mbretërve lind në një stall. Në shpellën e Betlemit bie një heshtje e thellë, e plotë, pothuajse irreale, në një vend plot meshtektar. Duket sikur qyteti i Davidit mban frymën në pritje të një ngjarje për të cilën në atë çast nuk di gjë askush veç Zotit dhe bashkëshortëve të rinj. Ngjarje e panjohur, megjithatë, e pritur nga brezat e tërë profetësh.

kur edhe koha duke i sigur do të ndalej atë natë. Vasha e nxori në dritë djalin, e mbështolli me pelena dhe e vuri në grasht. Sytë nënës lagur me lotë mbushur me habi, e shikuin foshnjën me flokë të zinjë si të sajet që pas britmave të para i kotet ndër krah. Sytë mbushur me lotë të Jozefit, shikojnë Marin dhe foshnjën e saj. Janë lotë gëzimi në misterin asaj nate të kthjellët e të akullt dhjetori. Marangozi e merë foshnjën në krah që Maria të mund të pushoj paksa, e ajo, krejt padashur, bie në gjumë të thellë. Që nga i qast, foshnja që a i e mba në gji, duke e përgdhelur butësisht me duart e ti të ashpra, bëhet i biri, zoti pafundësisht i madh, i plot fuqishëm, zoti ushtrive, i ushtrive angjëllore, zoti beslidhjes me Izraelin, tani është foshnje pafuqishme, plotësisht e varur nga kujdesi një nëne e një ati, si ne kur dolëm në dritë. Zoti është foshnjë por sa lindur që ka nevojë për mbrojtje, ushqim, ngrohtësi, për qafime. Grashti është djepi i parë i mbretit të mbretërve, i paracaktuar të bëhet shujt për shpëtimin e shumë njerëzve. Betlem do të thotë shtëpia e bukës, e ai do të flijohej si buka e jetës. Lumturia e këtyre çasteve, megjithatë, nuk do të zgjas shumë.

Engjë që mbeten për të mbikëqyrur në heshtje jetën e këtyre bashkëshortëve duken përsëri. Tani në atë vend kishte barin që kalonin natën në qiellin e hapur duke ruajtur grigjet e tyre. Një engjëll ju duk atyre e ata u mbështullën me lavdinë e Zotit. Barin me erën e deleve në të katër anët e trupit të tyre e ndacak gjatë gjithë vitit me fytyrat e rrudhura nga dielli dhe nga era, gjysma fjet e gjysma zgjuar. Rreth thëngjive të fundit të zjarit u trënditën nga ky njoftim. E u pushtuan nga një frikë e madhe, por engjëlli u duk e u tha atyre, mos kini frikë, sepse ja, unë ju sjell lajmin e mirë të një gëzimi të madh për të gjithë popullin. Sot në qytetin e Davidit, për ju lindi shëlbusi, Krishti Zot, e kjo do të jetë shenja për ju. Do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me shpërgaj të vënë në një grasht. E papritmas, bashkë me engjëllin, u duk një shumicë e ushtrisë qiellore që lavdronte hyjin duke thënë,

Lumni qoftë Zotit në më të lartin e qiejve, e paqe mbi tokë njerëzve që ai i do. Sapo engjëjt u larguan prej tyre drejt qiellit, barinti than njëri tjetrit: "Të shkojmë në Betlem dhe ta shohim këtë ngjarje që Zoti na e bëri të ditur." Njerëz të thjeshtë, të përvuajtur, thesari i tyre i vetëm ishin disa kafshë që i kujdesnin ditë e natë, sepse prej tyre merrnin gjithçka u duhej për të jetuar. Ishin pikërisht ata, të papastrit dhe të refuzuarit, të parët që morën lajmin e madh, të parët që e pan foshnjën në grasht. Ata shkuan pavones dhe i gjetën Marin, Jozefin edhe foshnjën, shtrirë në grasht, e pasi e pan, treguan që kishin dëgjuar për të. Tani, pas nxitimit në shpellën e Betlemit, që mbushur me habi, sytë tyre ishin plot mirënjohje. Gjetën fëmijën, shëlbusin. Në hyrje të shpellës tani ka lëkura delesh, një tas me qumësht dhe copa djathi. Dhurata të varfra të ndara me atë mesi të mbështjell me pelena. Atë mbret aq të ndryshëm nga mënyra si e kishin përfituruar. Dhuratat e barimve i dhanë zemër Marisë e Jozefit, më në fund pak ngrohtësi dhe mirë se ardhje pas atyre shikimeve të mprehta dhe të akullta të njerëzve të shitur, të cilët kishin bërë sikur nuk i shihnin dy bashkëshortët e rinj, që tani kishin një djalë. Ai erdhi ndër të vetët, e të vetët bën sikur nuk e panë. Erdhi, po të tijt nuk e mirë pritën. Ashtu si erdhën barint me rrobat e tyre të ashpra dhe me erë të keqe që u kthyen pas duke u zhdukur si hije nate së bashku me delet e tyre, por gjatë rrugës nuk heshtën. Çka kishin parë ishte tepër e madhe. Të gjithë ata që i dëgjuan u mahnitën nga ajo që u kishin thënë barint. Maria nga ana e saj i ruajti të gjitha këto gjëra si thesar, duke i menduar në zemër. Barint u kthyen duke lavdruar hyjin për gjithçka kishin dëgjuar e kishin parë, siç u ishte thënë. Zgjimi, nagim të asaj dite të parë të historisë së re, sigurisht që nuk ishte i lehtë. Të ftohtit ishte bërë edhe më i ashpër. Jozefi kthehet tek plaka që i kishte treguar stallën natën e kaluar. Ajo kishte një shtëpi të vogël, ku qenë mirëpritur shumë të afërm, ardhur në Betlem për regjistrimin e popullsisë. Nesër do t'ikin, i tha plaka Jozefit, i cili ishte ofruar të punonte për të në këmbim të mikpritjes. Tani ai, Maria dhe fëmia kishin një dhomës sa për t'u strehuar, një copë vend të ngushtë, po gjithsesi vend. Kur u plotësuan 8 ditët e caktuara për rreth prerjen, foshnja u quajt Jezus, si e kishte quajtur engjëlli para se të niste jetën në barkun e nënës. E quan atëherë të porsalindurin në tempullin e Jeruzalemit për ta paraqitur para Zotit. Askush nuk i vërejti, veç dy të moshuarve që qëndronin nën portikun e madh.

Vej që në moshtër e, edhe ajo njohu në fëmijën rilindjen e Jerusalemit, sytë e pastër dhe të thjeshtë të dy ndërrimtarëve të vjetër, pan çka pjesa tjetër e turmës nuk mund ta shihte. Gjatë rrugës drejt Betlehemit, Maria shikon të birin duke rimenduar fjalët e Simeonit për shpatën që do t'ja shporonte shpirtin.

0: Sipas kalendarit kishtar, sot 7 gusht, e gjithë bota, në veçanti Buenos Aires, kremtoi festën e Shën Gajtanit të tjenë, si njohur nga Argentinasit me emrin Shën Gajtano, figurë shumë e dashur për njerëzit e varfër, banorë të shtëpive të njerimit. Gjdo vit pra me 7 gusht, shtektarët shumë të nisën drejt shetrorës së Shën Gajtanit në rrethinat e kryeqytetit Argentinas.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Dëgjuat Radio Vatikani.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton një vorte së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

Të dashur dëgjus, jeta jon e jeta e kishës i përngjajnë barkës e vogël në stuhi. Liturgjia e fjales e Zotit e kësaj si djelen nafton, ta gjejmë e zbulojmë praninë mistershme të Zotit në jetën tonë, të Zotit që na ndimon në qastet më të vështira, që na defton fytyrën e ti të mshirshme në të birin e ti, Jezu Krishtin, e na mbush me dhuratët e shpirtit shejt për tjetuar e dëshmuar pranin e dashurin e ti. Kështu, leximet biblike të kësaj se diele naftojnë të përshkojmë udhën e fes e talshojmë krejtësisht e plotësisht plot besim jetën tonë duart të atit qëllor. Leximi i parë na paraqet Elin profet, i cili i përndjekur nga mbretëresha Jezabela, i ken në shkretëtir dhe i dëshpruar i drejtohet Zotit duke i kërkuar vdekjen. Mirë po Zoti i deftohet Elis në një pohi frymet e let dhe i jep zemër e përforcon në fe. Psalmi i kësaj si djele, psalmi 84, është një kërkese popullit që kthehet nga mërgimi dhe i kërkon Zotit një përforcim të meteshëm të fes për të ditur të shoh e kuptoj shenjat e pranisë ti hynore. Shën pali në leximin e dytë të kësaj se djeli rrëfen vuajtjet për poplin e vet Izraelin e historisë që i zjedhur për të përgaditur ardhin e shpëtimtarit Jezu Krishtit nuk ka ditur të njohë e të pranoj në fe. Pjesa e ungjillit të kësaj se djeli marrë nga Mateu përshkruan dhe paraqet udhën e fesë që Jezusi u bën ta përshkojnë e kryen nxënësit e tij të tmerruar në barkë që gjendej në mesin e detit në përplasje prej valesh të stuhishme. Pra, duke e dëgjuar fjalën e Zotit të kësaj si djele e dëgjues të nderuar, duhet të pyesim sa e fortë është feja jonë në Zotin, e si bashkësi besimtarësh, sa jetojmë, sa e dëshmojmë fenë tonë në Krishtin e gjallë. Leximet biblike të kësaj si djele pra na përkujtojnë se Zoti është për herë me ne në rrugën e jetës. Është shumë e rëndësishme që ta njohim, ta zbulojmë, e ta pranojmë praninë e tij hynore dhe të besojmë në të, të mbështetemi në të në çdo situatë, kurdoherë. Prania e Zotit shfaqet në gjërat e vogla të jetës së përditshme. Prania e tij hynore është prani paqeje, prandaj është dhuratë të cilën duhet ta kërkojmë, ta pranojmë e ta dhurojmë. Në përshpëritjet e erës së lehtë apo në stuhit e fortë, do të thotë në momentet e bukura e në momentet e dhimbshme të jetës, Zoti është gjithmonë pranesh dhe me ne. Zoti ynë pra është Zoti afërt, që kujdeset dhe ndihmon për herë kishën e vet, besimtarët e vet, i thtarët e tij. Prania e tij hynore është pranie paqes e dashurisë dhe drejtësisë. Zoti i vjen për herë në ndihmë njerëzit, sidomos në çastet e nevojës, kur ky e thret në ndihmë me fe, me besim të gjallë e zemër të përvujt e të sinqert. Leximet biblike të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë në kremtimin e meshës së shejt, na mësojnë se është e mundshme ta shohësh e ta ndjesh Zotin në përvojën e jetës së përditshme. Por, për ta parë, për ta ndjesh Zotin, duhet pasur syt dhe zemrën e pastër, syt e fesë e të dashurisë. Për t'i përballuar stuhit e jetës, duhet t'i besojmë fjalëve të tija hynore, e të veprojmë e t'i përmbahemi udhëzimeve të tija. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me fe e zemër të pastër e të hapur leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.

Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, si arritin malin Horeb, Elia natën e kaloi në shpell. Dhe, ja, ju drejtua fjala e Zotit e i tha, gjëbën këtu Eli, dili ashtë e qëndro në mal para Zotit, dhe ja po kalon të Zoti. Para ti u qua një stuhi, ere fort, tun të malet e thërmon të qetat para Zotit, po Zoti nuk ishte në stuhi. Pas stuhis, ra tërmeti, po Zoti nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit erdi zjarri, po Zoti nuk ishte në zjarr. Pas zjarrit, një puhi fryme të hol. Kur e dëgjoj këte, Elia e mbuloj ftyren me leshnik, doli jashtë dhe qëndroj në dere në shpelës, fjala e Zotit.

Najep ov zot pacine pranisate. Dotte de gioic, ka thot zoti hy, a i premton pacin për poplin e vet, për të dashurit e vet, e për ata që me gjith zemr kthehen. Shpetimi i ti është afer atyre që e druajnë, lavdije e ti do të banojnë e vendin ton, mëshira dhe e vërteta do të përpichin, drejtësia e pacha do të merë ngryk, e vërteta do të mbi nga toka, e drejtësia do të shikoj për qelit, sepse Zoti ka për dhënë çdo të mirë, edhe toka jon do të jap frytin e vet, drejtësia do të shkoj për para dhe do të tregoj udhën hapave të ti, na jep o Zot pacin e pranisa.

Ledzim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, them të vërtetën Krishtin, nuk rrej. Dëshmitare e kam ndërgjegjen time bashkë me shpirtin shejt. Ninë në zemër një trishtim të madhë dhe një dhimje të vazhdushme. Po, do dëshiroja unë vetë të ishe i mallkuar, i ndarë prej Krishtit, në vend të vlezërve të mi, në vend të bashkomasve të mi, përka gjaku. Këta janë Izraelitet, atyre u përket adoptimi, lavdia, beslidhjet, ligji, kulti, premtimet, të tyre janë dhe patriarkët, prej tyre si njeri është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, hyj i bekuar në shekuj, amen. Fjala e Zotit.

Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Pasi që e ngiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi, pasi nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka që tashmë është shumë stadje larg tokës, përplasej prej valesh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Ku nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than: "Ja fantazma", e prej frikës bërtitën. Por menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja", i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte në për ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fort u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti: "Më shpëto, o Zot." Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakt, përse dyshove?" Kur hynë në barkë pushoi era. Ata që ishin në barku përkulin me nderim para ti e than: "Me të vërtetje biri hyjt, fjala e Zotit."

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Pas zjarrit, një puhi frymë të hollë, kur e dëgjoi këtë Elia, e mbuloi fytyrën me leshnik, doli jashtë dhe qëndroi në derën e shpellës. Thotë kështu leximi i parë, duke na sjell një ndër pjesët më të njohura të Besnjës së Vjetër, në cilën flitet për takimin e profetit Elia me Zotin e Izraelit në malin Horeb. E më parë, para Elis kishte kaluar një stuhi, pastaj një tërmet, pastaj një zjarr, por në asnjë prej këtyre fenomenit natyrës, Elia nuk kishte vënë re praninë e Zotit. Atë vuri re vetëm tek ajo puhi e frymë të hollë. Zoti po eftonte kështu Elin që të besonte se ai është jo vetëm hyj që bën mrekulli, por edhe hyj që din të flasë në heshtjen e thellë të ndëgjegjes njerëzore, në qetësinë e mahnitshme të natyrës, në bukurinë e sythit që sapo ka filluar të shpërthejë, në bukurinë që kanë deri në lotë të ëmbël, gëzime e mahnitje e disa lule që sa po kanë qedur, në organizimin e mrekullueshëm që ka jeta e shumë kafshëve, shpendve dhe insekteve, në vajin e fëmijës të sapo lindur, në buzëqeshjet e lira e të pafajshme të shumë njerëzve thjesht, si edhe në një puhi frymë të hollë ere. Elia këtu e kuptoi se aty ishte i pranishëm Zoti i tij, prandaj e mbuloi fytyrën, gjesti që bëhen nga profetët hebrejnë kur kuptonin se ishin në praninë e hyjit, me bindjen se askush nuk mund ta shikojë hyjin e të qëndrojë në jetë. Është një mësim shumë i dobishëm për gjithë ne, mësimi që ju bë profetit Eli. Të gjithë jemi të ftuar ta vërejmë praninë e Zotit jo vetëm në gjestet e bujshme të tij, por edhe në ato të thjeshta të përvojta. Të dyja këto kategori gjestesh janë njësoj të mrekullueshme. Pikrisht këndërthyrje e mrekullueshme mes veprave mallështore të hyjit dhe thjeshtësisë së tij të përvojt shfaqet në tër bukurinë e vet në rreshtet e unçit të sotëm. Pjesa e sotme ungjëllore vjen menjëherë pas mrekullisë të jetë bujshme të shumimit të pesë bukëve dhe dy peshqve që Jezusi kishte bërë për të ngopur një turm prej 5000 meshkujsh, pa llogaritur gratë e fëmijë. Prandaj ungjilli sot thot, pasi e ngjill turmën, Jezusi urdhëroi nxënësve të hyjnë në bark e të kalojnë para tij në anën tjetër, derisa ai ta shpërndaj popullin. Pastaj Jezusi u ngjit vetëm në mal për të lutur. Gjestet e thjeshta, por që tregojnë se Jezusi është i aftë të bëjë vepra të bujshme në lidhjen e tij me Atin e vet, por edhe ditët që ndrojnë në heshtjen e natës, në dëgjim bijësor e të dashur ndaj këtij Ati. E prej aty, në bashkim me Atin, në atë lidhje dashurie të heshtur që po përjetonte me Atin e vet, Jezusi vën re se apostujt e tij ishin rrezik. Thotë u ngjilli barkat që tashmë ishte shumë stadi larg tokës, përplasej prej valës sepse frynte erë kundërt. Është shumë ngushëlluese që ta dimë se Jezusi, i zhytur tani në intimitetin e lumtë të shëndoshme strini, përsëri e ka asyrin e tij mbi ne që përplasemi nga dallgët e ndryshme të jetës. Atëherë Jezusi afrohet tek ata për t'i ngushëlluar dhe e bën këtë duke ecur përmbi ujë. Thotë u ngjilli në rojen e katërt të natës, erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi detë, një gest që patjetër do të na friksonte të gjithëve, po të kishim qenë në atë bark me apostujt. E në fakt apostujt të trembën keqës. Përsëri ungjilli thot, kur nxënësit e hetuan duke ecur përmbi detë, u friksuan e thanë diçka po na shtihet, e prej frikës bërtitën. Por Jezusi nuk kishte ardhur aty për t'i trembur, kishte ardhur t'i mbështesë në betejën e tyre. Me përzemërsinë që kishte gjithnjë ndaj tyre u thot, zemër, jam unë, mos kini frikë. Sa fjalë të dashur edhe të përzemërta. Nga ana tjetër na bën të mendojmë se sa shpesh Jezusi u ka thënë nxënësve mos kini frikë. Ka dashur gjithnjë të ndihmojë që të ngulin sytë tek prania e tij dashamire, edhe pse plot mister dhe përvojtëri. Megjithatë nga ana tjetër na ngushton të gjithëve kjo frikë e apostujve, sepse të gjithë ne trembemi e përtasim jo pak përballë të papriturave të jetës sonë. Të gjithë ne kërkojmë, kur përballemi me frikën që na ngjallin dallgët që na godasin, ndonjë siguri se Zoti ne kemi aty pranë nesh dhe se do të ndërhyjë për ta ndihmuar. Sikur se pati frikë edhe Pietri. Megjithatë i vrrullshëm si gjithnjë, Shën Pietri hidhet me edhe me një kërkesë. Zotri, nëse je ti, më urdhëroj të vitë ti përmbi ujë. E Jezusi ja dëgjon kërkesën. Eja, i tha. Atëherë Pietri, thotë ungjilli, zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar te Jezusi. Megjithatë Pietri, kur sheh se sa e fortë ishte era që frynte e ngrinë të dallë, u kaplua nga frika përsëri. Thotë ungjilli, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti, më shpëto, o Zot. e përsërisim, na ngushton shumë kjo frikë e natyrshme që kanë apostujt, e në këtë rast i pari i tyre Pietri. Të krishterë që bëjnë gjoja se nuk kanë frikë nga asgjë, se gjoja janë në gjendje të ndërmarrin veprime heroike për Zotin, pa ju drillur qërpiku, nuk na ngushllojnë edhe aq, sepse shpesh, shumë shpesh, të gjithë ndihemi si Pietri në këtë çaste. Kështu besoj se ndihemi të gjithë, por nuk e themi. Kemi shumë më shumë frikë të shfaqemi të dobët e nevojtar për dorën dashamirë të Jezusit, i cili është gjithnjë i gatshëm të na vinë ndihmë kur ja kërkojmë, sikurse i erdhi në ndihmë edhe Pietrit. Thotë ngjilli Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakët, përse dyshove?" Jezusi kishte ardhur aty për të ndihmuar, e jo që të luante me ndjenjat e tyre. Prandaj ngjilli thotë se Jezusi e shtriu dorën për një herë për ta ndihmuar, për ta nxjerr nga uji. Megjithatë, Jezusi po e ndihmon të mos mbytej, por e ndihmon edhe që të mposhtë verpsinë e shpirtit që mund të ngjallë në njeriu frika. Frika e malle e bëri Pietrin që të ndikoj emocionalisht ma fort nga era e fort, sesa nga fakti se Jezusi ishte duke ecur për mbi ujë. Është e vërtet se ne jemi shumë të brisht, friksohemi me pak e gjë, dhe është e vërtet se e kemi për detyrë që të kujdesemi për jetën tonë, por e gjithë kjo nuk do të thotë se nuk mund të avërejmë Jezusin e pranishëm në jetën tonë. Në kohën e dhimbjes, të vetmisë, të provës, jemi të thirur të kujtojmë situatet kur e kemi vënë re se Jezusi ishte i pranishëm shumë jetën tonë. E edhe pse bëjnë shumë ma shumë zhurm, dallë të vështirësive, nuk duhet harrojmë se misteri i vërtet e mrekullia vërtet është fakti se Jezusi rrin në këmbë për mi këto dallë, edhe pse nuk bën as pak zhurm. E kë mund të themi se është edhe genialiteti i fesë që pati me gjithë turbullimin e kuptueshëm edhe Shën Pietri në ato çaste. Ai në vend që të bërtiste i rebeluar nuk pas ka Zot, u lut përvojtërisht më shpëto Zot. Po pikrisht lutja është ajo që duhet shtohet edhe më shumë në çastet e provës, në çastet e dhimbjes. E Jezusi në fakt nuk i thot Pietrit i pa fe, por fe pakët e qërton për fenë e tij të pakët, jo për mungesën e fesë. Vërtet që ishte dashur të kishte më shumë fe, por ajo pak fe që kishte e bëri atë që të kërkonte ndihmën e Jezusit dhe e shpëtoi. Kur hynë në barkë, thotë ngjilli pushoi era. Ata që ishën në barku përkullin në ndërim, para ti e thanë, me të vërteti e biri hyjit. Apostlit e kuptojnë se Jezusi kishte pushtet mi ligjet e natyres dhe përkullin në ndërim të thellë para ti, duke bërë edhe dëshmin e fejtë së tyre në Jezusin si biri hyjit. Me gjitha të e kuptojnë se Jezusi me tërë malështin që sa po kishte treguar për të disatën herën, ishte po ai mik i tyre, ishte po ai mësues i tyre, i përvujt dhe i dashur. Ai kishte ardhur tek ata jo në zhurmën e dallgëve, por në mrekullinë e qetësisë së të ecurit për mbi ujë. E sikurse e përmendëm në fillim, Elia e njohu hyjin e tij të dashur e të madhrueshëm në praninë e një pohije fryme të hollë, edhe ata e njohën praninë e birit hyjit në Jezusin, i cili është njëkohësisht i mrekullueshëm, por edhe te i dashur dhe i përvujt. Jezusi vetë është ajo pohije fryme së hollë që shëlbën mbar njerëzimin. Qoftë lutur Jezu Krishti.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton një vortës së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të dashur dëgjus, jeta jon e jeta e kishës i përngjajnë barkës së vogël në stuhi. Liturgjia e fjales së Zotit të kësaj si djele nafton të gjejmë e zbulojmë praninë e mistershme të Zotit në jetën tonë, të Zotit që na ndimon në qastet më të vështira, që na defton fytyrën e ti të mshirshme në të birin e ti, Jezu Krishtin, e na mbush me dhuratët e shpirtit shejt për tjetu.

Uar e dëshmuar pranin e dashurin e ti. Kështu, leximet biblike të kësaj se djele naftojnë të përshkojmë udhën e fes e talëshojmë krejtësisht e plotësisht plot besim jetën tonë duar të atit qëllor. Leximi i parë na paraqet Elin profet, i cili i përndjekur nga mbretëresha Jezabela, i ken në shkretëtir dhe i dëshpruar i drejtohet Zotit duke i kërkuar vdekjen. Mirë po Zoti i dëftohet Elis në një pohi fryme të letë dhe i jep zemër e përforcon në fe. Psalmi i kësaj së dielli, psalmi 84, është një kërkesë popullit që kthehet nga mërgimi dhe kërkon Zotit një përforcim të meteshëm të fes për të ditur të shoh e kuptoj shenjat e pranisë ti hynore. Shën pali në leximin e dytë të kësaj së dielli rrëfen vuajtjet për popullin e vet Izraelin e historisë që i zjedhur për të përgaditur ardhin e shpëtimtarit Jezu Krishtit nuk ka ditur ta njohë e ta pranoj në fe. Pjesa e ungjillit të kësaj së dielli marrë nga Mateu përshkruan dhe paraqet udhën e fes që Jezusi u bën ta përshkojnë e kryen nxënësit e tij të tmerruar në barkë që gjendej në mesin e detit në përplasje prej valesh të stuhishme. Pra, duke e dëgjuar fjalën e Zotit të kësaj si djele dëgjus të ndëruar, duhet të pyesim sa i fort është feja jonë në Zotin, e si bashkësi besimtarësh, sa jetojmë, sa e dëshmojmë fenë tonë në Krishtin e gjallë. Leximet biblike të kësaj si djele pra na përkujtojnë se Zoti është përherë me ne në rrugën e jetës. Është shumë e rëndësishme që ta njohim, ta zbulojmë, e ta pranojmë praninë e tij hynore dhe të besojmë në të, të mbështetemi në të në çdo situatë, kurdoherë. Prania e Zotit shfaqet në gjërat e vogla të jetës së përditshme. Prania e tij hynore është prani paqeje, prandaj është dhuratë të cilën duhet ta kërkojmë, ta pranojmë e ta dhurojmë. Në përshpëritjet e erës së lehtë apo në stuhitë fort, do të thotë në momente të bukura e në momente të dhimbshme të jetës, Zoti është gjithmonë pranesh dhe me ne. Zoti ynë pra është Zoti afërt, që kujdeset dhe ndihmon për herë kishën e vet, besimtarët e vet, i thtarët e tij. Prania e tij hynore është pranie paqes, e dashurisë dhe drejtësisë. Zoti i vjen për herë në ndihmë njerëzit, sidomos në çastet të nevojës, kur ky e thret në ndihmë me fe, me besim të gjallë e zemër të përvujt e të sinqert. Leximet biblike të kësaj së dielli që do t'i dëgjojmë në kremtimin e meshës së shejt, na mësojnë se është e mundshme ta shohësh e ta ndjesh Zotin në përvojën e jetës së përditshme. Por, për ta parë, për ta ndjesh Zotin, duhet pasur syt dhe zemrën e pastër, syt e fesë e të dashurisë. Për t'i përballuar stuhit e jetës, duhet t'i besojmë fjalëve të tija hynore, e të veprojmë e t'i përmbahemi udhëzimeve të tija. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me fe e zemër të pastër e të hapur leximet biblike të kësaj së dielli. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.

lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, si arritin malin Horeb, Elia natën e kaloi në shpell. Dhe, ja, ju drejtua fjala e Zotit e i tha, gjëbën këtu Eli, dili ashtë e qëndro në mal para Zotit, dhe ja po kalon të Zotit. Para ti u qua një stuhi, ere fort, tunë të malet e thërmon të qetat para Zotit, po Zotit nuk ishte në stuhi. Pas stuhis, ra tërmeti, po Zotit nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit e ardhi zjarri, po Zotit nuk ishte në zjarë. Pas zjarit, një puhi fryme të hollë. Kur e dëgjoi këtë, Elia e mbuloi ftyrën me leshnik, doli jashtë dhe qëndroi në derën e shpellës. Fjala e Zotit.

Najep, o Zot, pacin e prani sate. Do te de gjojic, ka thot Zoti hy, a i premton pacin për poplin e vet, për të dashurit e vet, e për ata që me gjith zemr kthehen. Shpetimi i ti është afer atyre që e druajnë, lavdije e ti do të banojnë e vendin ton, mëshira dhe e vërteta do të përpichin, drejtësia e paqa do të merë ngryk, e vërteta do të mbi nga toka, e drejtësia do të shikoj për qelit, sepse Zoti ka për dhënë gjdo të mirë, edhe toka jon do të japë frytin e vetë, drejtësia do të shkoj për para dhe do të tregoj udhën hapave të ti, na jep o Zot paqin e prani sate.

Lexim prej letrës së Shënpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, them të vërtetën Krishtin, nuk rrej. Dëshmitare e kam ndërgjegjen time bashkë me shpirtin shejt. Ninë në zemër një trishtim të madhë dhe një dhimje të vazhdushme. Po, do dëshiroja unë vetë të ishe i mallkuar, i ndarë prej Krishtit, në vend të vlezërve të mi, në vend të bashkomasve të mi, përka gjaku. Këta janë Izraelitit, atyre u përket adoptimi, lavdia, beslidhjet, ligji, kulti, premtimet, të tyre janë dhe patriarkët, prej tyre si njeri është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, hyj i bekuar në shekuj, amen, fjala e Zotit.

Nga Ungjilli sipas Mateut. Pasi që e ngiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi pasi nisi popullin u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka që tashmë ishte shumë stadje larg tokës, përplasej prej valësh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi detë. Kur nxënësit e hetuan duke ecur përmbi detë, u friksuan e thanë: "Ja fantazma", e prej frikës bërtitën. Por menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja", i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte në për ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fort u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti: "Më shpëto, o Zot." Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakt, përse dyshove?" Kur hynë në bark pushoi era. Ata që ishin në barku përkulin me nderim para tij e than: "Me të vërtetje biri hyjt, fjala e Zotit."

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Pas zjarrit, një puhi frymë të hollë, kur e dëgjoi këtë Elia, e mbuloi fytyrën me leshnik, doli jashtë dhe qëndroi në derën e shpellës. Thotë kështu leximi i parë, duke na sjell një ndër pjesët më të njohura të Veslidhjes së Vjetër, në cilën fletet për takimin e profetit Eli me Zotin e Izraelit në malin Horeb. E më parë, para Elis kishte kaluar një stuhi, pastaj një tërmet, pastaj një zjarr, por në asnjë prej këtyre fenomenit natyrës, Elia nuk kishte vënë re praninë e Zotit. Atë vuri re vetëm tek ajo puhi e frymë të hollë. Zoti po eftonte kështu Elin që të besonte se ai është jo vetëm hyj që bën mrekulli, por edhe hyj që din të flasë në heshtjen e thellë të ndëgjegjes njerëzore, në qetësinë e mahnitshme të natyrës, në bukurinë e sythit që sapo ka filluar të shpërthejë, në bukurinë që kanë deri në lot të ëmbël, gëzime e mahnitje e disa lule që sa po kanë qelur, në organizimin e mrekullueshëm që ka jeta e shumë kafshëve, shpendve dhe insekteve, në vajin e fëmijës të sapo lindur, në buzëqeshjet e lira e të pafajshme të shumë njerëzve thjesht, si edhe në një puhi frymë të hollë ere. Elia këtu e kuptoi se aty ishte i pranishëm Zoti i tij, prandaj e mbuloi fytyrën, gjeste që bëhen nga profetët hebrejnë kur kuptonin se ishin praninë e hyjit, me bindjen se askush nuk mund ta shikojë hyjin e të qëndrojë në jetë. Është një mësim shumë i dobishëm për gjithë ne, mësimi që ju bë profetit Eli. Të gjithë jemi të ftuar ta vërejmë praninë e Zotit jo vetëm në gjestet e bujshme të tija, por edhe në ato të thjeshta të përvojta. Të dyja këto kategori gjestesh janë njësoj të mrekullueshme. Pikrisht këndërthyrje e mrekullueshme mes veprave mallështore të hyjit dhe thjeshtësisë së tij të përvojt shfaqet në tër bukurinë e vet në rreshtet e ungjillit të sotëm. Pjesa e sotme ungjillore vjen menjëherë pas mrekullisë të tij të bujshme, të shumimit të pesë bukëve dhe dy peshqve që Jezusi kishte bërë për të ngopur një turm prej 5000 meshkujsh, pa llogaritur gratë e fëmijë. Prandaj ungjilli i sot thot, pasi e ngjill turmën, Jezusi urdhëroi nxënësve të hyjnë në barkë e të kalojnë para tij në anën tjetër, derisa ai ta shpërndaj popullin. Pastaj Jezusi u ngjit vetëm në mal për të lutur. Gjestet e thjeshta, por që tregojnë se Jezusi është i aftë të bëjë vepra të bujshme në lidhjen e tij me Atin e vet, por edhe ditët që ndrojnë heshtjen e natës, në dëgjim bijësor e të dashur ndaj këtij Ati. E prej aty, në bashkim me Atin, në atë lidhje dashurie të heshtur që po përjetonte me Atin e vet, Jezusi vën re se apostujt e tij ishin në rrezik. Thotë u ngjilli barkat që tashmë ishte shumë stadi larg tokës, përplasej prej valës sepse frynte erë kundërt. Është shumë ngushëlluese që ta dim se Jezusi, i zhytur tani në intimitetin e lumtë të shëndoshme strini, përsëri e ka asyrin e tij mbi ne që përplasemi nga dallgët e ndryshme të jetës. Atëherë Jezusi afrohet tek ata për t'i ngushëlluar dhe e bën këtë duke ecur përmbi ujë. Thotë u ngjilli në rojen në katërt të natës, erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Një gest që patjetër do të na friksonte të gjithëve, po të kishim qenë në atë bark me apostujt. E në fakt apostujt të trembën keqës. Përsëri ungjilli thot, kur nxënësit e hetuan duke ecur për mbi det, u friksuan e thanë diçka po na shtihet, e prej frikës bërtitën. Por Jezusi nuk kishte ardhur aty për t'i trembur, kishte ardhur t'i mbështeste në betejën e tyre. Me përzemërsinë që kishte gjithnjë ndaj tyre u thot, zemër, jam unë, mos kini frikë. Sa fjalë të dashur edhe të përzemërta. Nga ana tjetër na bën të mendojmë se sa shpesh Jezusi u ka thënë nxënësve mos kini frikë. Ka dashur gjithnjë të ndihmojë që t'i ngulin sytë tek prania e tij dashamire, edhe pse plot mister dhe përvojtëri. Megjithatë nga ana tjetër na ngushton të gjithëve kjo frikë e apostujve, sepse të gjithë ne trembemi e përtasim jo pak përballë të papriturave të jetës sonë. Të gjithë ne kërkojmë kur përballemi me frikën që na ngjallin dallgët që na godasin, ndonjë siguri se Zoti ne kemi aty pranë nesh dhe se do të ndërhyjë për të ndihmuar. Sikurse pati frikë edhe Pietri, megjithatë i vrrullshëm si gjithnjë, Shën Pietri hidhet me edhe me një kërkesë. Zotri, nëse je ti, më urdhëroj të vitë ti për mbi ujë. E Jezusi ja dëgjon kërkesën. Eja, i tha. Atëherë Pietri, thotë ungjilli, zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar te Jezusi. Megjithatë Pietri, kur sheh se sa e fortë ishte era që frynte e ngrinë të dallë, u kaplua nga frika përsëri. Thotë ungjilli, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti, më shpëto, o Zot. E përsërisim, na ngushton shumë kjo frikë e natyrshme që kanë apostujt, e në këtë rast i pari i tyre Pietri. Të krishterë që bëjnë gjoja se nuk kanë frikë nga asgjë, se gjoja janë në gjendje të ndërmarrin veprime heroike për Zotin, pa ju drillur qërpiku, nuk na ngushllojnë edhe aq, sepse shpesh, shumë shpesh, të gjithë ndihemi si Pietri në këtë çaste. Kështu besoj se ndihemi të gjithë, por nuk e themi. Kemi shumë më shumë frikë të shfaqemi të dobët e nevojtar për dorën dashamirë të Jezusit, i cili është gjithnjë i gatshëm të na vinë në ndihmë kur ja kërkojmë, sikurse i erdhi në ndihmë edhe Pietrit. Thotë u ngjilli Jezusi për një herë, shtriu dorën, e kapi dhe i tha: "Fe pakët, përse dyshove?" Jezusi kishte ardhur aty për t'i ndihmuar, e jo që t'luante me ndjenjat e tyre. Prandaj u ngjilli thotë se Jezusi e shtriu dorën për një herë për ta ndihmuar, për ta nxjerr nga uji. Megjithatë, Jezusi po e ndihmon të mos mbytej, por e ndihmon edhe që të mposhtë verpsinë e shpirtit që mund të ngjallë në njeriu frika. Frika e malle e bëri Pietrin që të ndikoj emocionalisht ma fort nga era e fort, sisa nga fakti se Jezusi ishte duke ecur për mbi uj. Është e vërtet se ne jemi shumë të brisht, friksohemi me pak e gjë, dhe është e vërtet se e kemi për detyrë që të kujdesimi për jetën tonë, por e gjithë kjo nuk do të thotë se nuk mund të avërejmë Jezusin e pranishëm në jetën tonë. Në kohën e dhimbjes, të vetmisë, të provës, jemi të thirur të kujtojmë situatët kur e kemi vënë re se Jezusi ishte i pranishëm shumë jetën tonë. E edhe pse bëjnë shumë ma shumë zhurmë, mdallë të vështirësive, nuk duhet harrojmë se misteri i vërtetë, mrekullia vërtet është fakti se Jezusi rrinë këmbë për mi këto dallë, edhe pse nuk bën as pak zhurmë. E kë mund të themi se është edhe genialiteti i fesë që pati me gjithë turbullimin e kuptueshëm edhe për Shën Pietri në ato çaste. Ai në vend që të bërtiste i rebeluar nuk pas ka Zot, u lut përvojtërisht më shpëto Zot. Po pikrisht lutja është ajo që duhet shtohet edhe më shumë në çastet e provës, në çastet e dhimbjes. E Jezusi në fakt nuk i thot Pietrit i pa fe, por fe pakët, e qërton për fenë e tij të pakët, jo për mungesën e fesë. Vërtet që ishte dashur të kishte më shumë fe, por ajo pak fe që kishte e bëri atë që të kërkonte ndihmën e Jezusit dhe e shpëtoi. Kur hynë në barkë, thotë u ngjilli pushajera. Ata që ishin në barku përkulën në ndërim para tij e thanë: "Me të vërtetë je biri i hyjit." Apostlet e kuptojnë se Jezusi kishte pushtet mbi ligjet e natyrës dhe përkulën në ndërim të thellë para tij, duke bërë edhe dëshminë e fesë së tyre në Jezusin si biri i hyjit. Megjithatë, e kuptojnë se Jezusi me tërë mallështinë që sapo kishte treguar për të disa të herë, ishte po ai mik i tyre, ishte po ai mësues i tyre, i përvojtë dhe i dashur. Ai kishte ardhur tek ata jo në zhurmën e dallgëve, por në mrekullinë e qetësisë së të ecurit për mbi ujë. E sikurse e përmendëm në fillim, Elia e njohu hyjin e tij të dashur e të madhrueshëm në praninë e një pohije fryme të hollë, edhe ata e njohën praninë e birit hyjit në Jezusin, i cili është njëkohësisht i mrekullueshëm, por edhe te i dashur dhe i përvujt. Jezusi vetë është ajo pohije e frymës së hollë që shëlbon mbar njerëzimin. Qof lutu Jezu Krishti.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.